0: Papikulta ei kysäisi, ja tässä tämä sitten tulee. Ja tämä on 033 tölkki tällainen. Ja valmistusaineet tässä on hyvin simppelit valmistusaineet. Eli tässä on vesi, ohramallas ja humala. Hyvin pienillä aineilla mennään. Ja sitten tässä lukee Lapin kulta, lukee tässä, ja sitten aito 100-prosenttinen täysmallas olut. Ja voltteja tässä on 5,2 volttista. Bisse on kyseessä, eli peruslaager, tämmönen täysmallas olut. Repäsen auki tuosta ton purkin yhdellä kädellä tässä kuvaan, niin joudun vähän luonnonhelmassa tässä. Kauniina kesäiltana tuosta kaadan tuohon vähän hieman tässä reissun päällä, niin tällä lailla kaadetaan tonne, pikkasen kuohahtelee yli, mutta tollanen vaahto aika runsas. Nyt ei ole jääkaappi lämmintä, tää on meinaa ollut repussa, mutta emme anna sen haitata. Tällainen kivasti kimaltelee. Lapikultahan oli, laitan tuon lasin tuohon vielä, niin tämähän oli takavuosina erittäin arvostettu olut. Niin sanoko hinnan, 2,06 € pantteineen. 2,06 € pantteineen. Tää takavuosina muistan silloin, kun olutta pullosta sai vielä, niin tämähän oli sellaista hyvin pitkälle mainostettua, hyvin pitkälle arvostettua olutta tunturipurojen varrelta tehtyä Lapin kultaa.
1: Lapa.
0: Ja sehän se värikin.
1: Kylt. Lapa. Kylt.
0: On kieltämättä pehmeä, ei ole millään lailla karras. Mä pikkasen odotin sellaista. Tää on sellainen
1: hyvin.

0: nyt se sitten hajos. Pepsituoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki. Ai ai, tosta menee pahasti, on haljennut. Pahasti on halki. Ai ai ai ai. Nyt se on rikki. Rikki on. Rikki men. Pepsit valu melkein lattialle. Onneksi en kerinyt paljon kaatamaan tänne tavaraa, mutta nyt se on rikki. Ei kestänyt pakkasta. Mut joo! Tuoppi on korjattu. Tässä on ihan samanlainen. Onko tää jostain 90-luvulta? 90-luvulta jäänyt jostain baarista varmaan käteen.
1: Siinä
0: on samanlainen.
1: 313.
0: Katsotaan, halkeeko tämä? Ei passa ehkä laittaa vettä tänne, ainakaan paljon tänne pohjalle, jos meinaa saada jääpalan pakkasessa tehtyä. Täytyy laittaa vaan ihan normijäitä, niin ei halkea niin herkästi. Jos tän laittaa täyteen vettä, niin varmaan halkea. Mut joo, otetaan uusi tuoppi käyttöön. Oh yeah, viimeinen tällainen tuoppi. Nyt se sitten hajos. Pepsituoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki.